se mugulumizeko otenderezeko katonda affe kubanga afayo abange bangi babeerawo naye nga balinga abataliwo bangi bajja gye tuli naye nga amazima balinga abatasse naye yimuso yabeerawo yimuso yajja gy'oli oyo atakusanga nga bw'ofaanana n'akunywegera abange n'akusembeza abange n'atateeka obukwakuliiso bonna n'akufuula ensonga mugulumizeeko migambo byo musinze kubanga asaanye okusinzibwa abange kaseera kako ne katondawo kubanga bukulu ddala abange mwesigwa abeera mwesigwa abange ekisa kye kibeerawo nekaakano waali okufaayo ebibadde bikutawanya ebibadde bikusumbuwa ebibadde bikusoomoosa abange abeerawo talinga baana b'abantu abange takuleka abange nekaakano waali okuyamba.